0: Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.